0: Aber bin war klar, Chiner. Anile, Zuler will ho, dem do ti rem turin eng tinge mak an lak lak ang le.
1: Chairman, ti dam dang phat nghe ông chồng à, rồi zuar zong zong zui man sắp vét ila, anh mà anh à zuar tu tên nè, drugs ti mẹ hô bô hi, anh xin thấy nàng hôm tóc mày là, cho bê ila, em ạ, anh xung tên rồn bê mày xe, bọn xô lùi cùng chân về vèl phung ila anh mày lòng, hey, sở cao là thọc bên sân tộ, hút bà lùi tế cắn nè à, anh nên tì tù rắn nè chồng lùa, lùi vèng mày xe là anh mày lòng.
2: Poor chairman, so tiang ani what lo? Addiction kan ti ngolve na hi swal na nilovin nat na in kul dam the ani a he hi mi thiam te pun an pum dan ani an taksa an reru le tharau in kul nga yan ni zungol ve mat phe chu an tan ngei thu thi a lo om lutuk kani sian hlum nuai the nya o
1: Xem lo con này in lùng thong, a trên này in chiếu lùng bốc anh á.
3: Chú tiên tì lộ nan xua nà lùm, anh có lần ngại rèn đi.
0: Và mặc thế này mô. Tu na chuan kan wei me soi tu te lam atang in mi pakhat ka so manga vc member u chhora le nu ho a yo lo tel mhp president khan a soi ve le bokang thu jian fel dam tur lam hoin soi kan tum don ya
4: po chairman kan khu a ri lo ngai te hi ko sham lam pun voi tam tak camping te nei queen chan chu an lo tum to china hlo tlin nam hu tur chu om le ze chin ma se phát sổ là hai tắc zeta cậu chẳng lẽ quay menu bộ ở hai mắt tổ anh ạ tỷ đàn tour tắc bộ xe thiệt mà hả Zina doctor Sonia rộp nắp hà quay mê làm chuẩn gắn thuốc rèm mấy gắn khó doctor thiệt mà ổng bộ gà à mà xa bê rạ chuẩn hôn khá ta khung khô mà anh có lãn ngay in quay mê chuẩn gắn trí á dùng hồn vây hâu hi chú anh chặt chặt viêu gà khát bộ tính là hòa ngay anh ổ lệ thầy mấy đầm đôi tí hâu bốc hi anh bùi thạc anh ngay thút anh hẳn xa phải hi là anh tí hê mê mà an ril ru po azowa a pangchang la an pangchang thlakhat nu vel an taksa in fit chho huna an thlara nun lam chom tur pathian thu shil evangeli soi saktai la wei mi chuan tha kan ti e
0: bu chhara bu chairman tu sai tu ra ke le khat hiam lo mi hnia tha tak mai min som ve hi amak ka ti a kalom tak se ta lung te po chelek lek mai don hela lom ma le nia thalai mi pa kan chan nasal tu khichu amang an thak tak zeta kan ma a kan wai me president rot na ang chi kha tho phar sa ka ti khung kho mila tun nge ve nga thakha chong kem te na kan siam sa kani hot dona kan clean don em ni ani na taka chuan zu in mi ka tana lo ngai lo ula an zi nga hian chun lama huan le lo lama na thok mi tang kai tak tak chung ko chom tu an tamania chung ho tại chỗ ấy đâu na khul zok chim zong zong po kan huam vek đâu nem anh le mi som ngor wal vel anh ni kan ring ngota a tha tha kan khung khom chuan anh ele in tu tu nge ngai tu ang tu in nge e rong bol sak reng manam thing tlang khua hi khopu ya chung ko tam tak a in kan boi zok ani o so thing kan chi nga nul nei kan oma lo le huan nei te kan ni deuh veka heng kan fa te rui lo ngai kan khung khom te lo venga lo en kol tur hian mishing kan in dayang em ain ruat lu ingot thei don mi alawania heng zo na karon chop chu ho hi kan chin fel ma hawa lo in tong pong pakhung khom rui ringot mai chu ati chi lawang
5: ta sawt la puya chu zeina ithu sai ngai thlak thlak om chun din ka sia
0: ole kan vice member me chi ayo pi khumi kan som vele e ani hi an kaw tham thalai pol senior advisor lan thei ngat ani yo ole kan MHCP president nula pi khumi kan so me
2: pu chairman kalom me ho chipa joint committee meeting ko na ka mu ra khan ka phak tok tokin kalo in zir ve a zalen chan chin bu april ni ruk sang ni som ti panga achwa ka khan ni kum chunga na piang za le thi zat anon tar langa mi pathi tamdan hi ara thak ka ti le mai mizoram ma ko shan chhalai polian ber kgp member kum som li la pel lo kum sang hi som pathum achanga kum sang hi som hi pathum chunga an member thi za chu mi sanga ji ni som seri pakwani in za a som riat pasari chuang shet chu mi pa an ni zalen chan chin bu ve kin a tarlan dan chuan ni kum sang hi som hi pali chung khan ri lo wang in mi som ruk pali an thi chung zinga mi som nga paria chu mi pa an ni a me chia pakwa an thi kum min january achanga jun ni som pasari thing khan mi som thum pathum an thi le to mi pa som hi pariat em chia panga he hi excise narcotics department chin chia chin chawani a ara thakanya